0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Decenije istraživanja i praćenja života hiljada ljudi od studenata Harvarda do stanovnika siromašnih četvrti Bostona dovele su naučnike do iznenađujućeg zaključka. Formula za dobar život ne krije se bogatstvu ili slavi, već u nečemu mnogo temeljnije. Pokazalo se da su bliski i kvalitetni odnosi bolji prediktori dugog i srećnog života od društvene klase, koeficijenta inteligencije, pa čak i gena, a podaci su otkrili da je nivo zadovoljstva vezama u 50. godini bio bolji pokazatelj fizičkog zdravlja u 80. godini nego nivo holesterola. Srećni brakovi su delovali kao zaštita od mentalnog propadanja, pa su tako parovi u 8. deceniji života koji su bili zadovoljni svojim odnosom prijavljivali da im raspoloženje ne opada čak ni u danima kada osjećaju jači fizički bol. S druge strane, oni u nesrećnim vezama osjećali su i pojačan emotivni fizički bol. Naučnici ističu da usamljenost može biti smrtonosna upoređujući njen uticaj sa pušenjem ili alkoholizmom. E, baš kao što je telu potrebna vežba, tako su i našim društvenim vezama potrebni svestan trud i rad. Na kraju krajeva, kvalitetan život se ne svodi na sabiranje trenutaka užitka, već na izgradnju temelja koji čine čvrste veze sa drugima i osjećaj da upravljamo sopstvenim putem. A kao što naučnici ističu, odnosi ne garantuju sreću svakog dana, ali grade temelj blagostanja, sigurnosnu mrežu i osjećaj da u životu imamo ljude na koje možemo da računamo kada nam zatrebaju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Znamo da nije iznenađujuće da se naš muzički ukus menja tokom života, ali prema međunarodnoj studiji koja je analizirala navike slušanja više od 40.000 ljudi tokom 15 godina, s godinama se smanjuje i broj naših najdražih pesama. Mladi ljudi uglavnom slušaju širok raspon savremene pop muzike i pod velikim suticem trendova. Tokom adolescencije i rane odrasle dobi muzički repertoari se šire jer se otkrivaju brojni žanrovi i izvođači. Međutim, kako ljudi stare, njihov se ukus i muzika sužava i ovo upravo pokazuje istraživanje koje je objavila organizacija Association for Camping Machinery. Muzički ukus postaje individualizovaniji, više oblikovan ličnim iskustvima nego listama najpopularnijih pesama. Od srednjih godina nadalje nostalgija igra značajnu ulogu u slušanju muzike i ovo takođe potvrđuje istraživanje. Mnogi se iznova vraćaju muzici svoje mladosti koja čini soundtrack njihovog života. Istraživački tim je koristio podatke muzičkih platformi na kojima su korisnici mogli da navedu svoje godine i pesme koje slušaju i to je dakle istraživačima omogućilo da prate dugoročne trendove. Ukupno je analizirano više od 542 miliona preslušavanja, više od milion pesama. Njihova otkrića relevantna su i za streaming servise. Mladi slušalci, na primjer, žele mešavinu aktuelnih hitova i starih otkrića, dok ljudi srednjih godina preferiraju ravnotežu između nove i poznate muzike. Stari korisnici pak više cene predloge koji uzimaju u obzir nostalgiju. Dakle, ima li istine? Što smo stariji, to imamo manje omiljenih pesama.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Ključ sreće nije u novcu ili u žitku. Nauka ima neočekivan odgovor. Decenije istraživanja i praćenja života hiljada ljudi, od studenata Harvarda do stanovnika siromašnih četvrti Bostona, doveli su naučnike do iznenađujućeg zaključka. Formula za dobar život ne krije se u bogatstvu ili slavi, već nečemu mnogo temeljnijem. Kada su naučnici sa Harvarda 1938. započeli ambiciozan projekat praćenja života, 268 studenata nadali su se da će otkriti tajne zdravog i srećnog života. Među prvim učesnicima bili su budući predsjednik John Kennedy, čuveni urednik Washington Posta Ben Bradley. Studija se kasnije proširila i na 456 dečaka iz siromašnih delova Bostona, a danas obuhvata više od 2000 ljudi, uključujući potomke prvobitnih učesnika. Nakon više od 85 godina prikupljanja podataka od medicinskih kartona do detaljnih upitnika intervjua, jedan zaključak se izdvojio kao nepobitan.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Znate li kako je nastao sinonim za italijanski način života pun uživanja, pesme i igre? Sigurno ste čuli za frazu La Dolce Vita. Da li znate njenu pravu priču i kako je sladak život postao simbol Italije? Ova sintagma koja označava uživanje u životu, hedonizam i bezbrižnost potiče od događaja koje je zauvek promenio društveni život Rima. Davno, 5. novembra 58. grofica Olgina di Ribal proslavljala je svoj 25. rođendan u restoranu Frugantino u Trastevere u Rimu. Proslava je privukla mnoge poznate ličnosti iz različitih društvenih krugova. Sve je teklo po planu dok se nije pojavila nepozvana gošća, trbušna plesačica Aja Nana, koja je svojim plesom zauvijek promenila način zabavljanja u Rimu. Aja Nana, glumica, trbušna plesačica, rođena u Libanu, jermenskog porekla, turske nacionalnosti, ušla u restoran, započela senzualni ples. Ponesena muzikom rimskog orkestra, Aja je počela da skida cipele i garderobu, ostavljajući se samo u crnim čipkarim gaćicama. Muškarci u publici, očarani njenim seksi plesom, počeli su da skidaju sa koja i bacaju ih na pod. Ovaj striptiz traje dobrih 35 minuta i zabeležen je fotoaparatima prisutnih novinara. Iako je policija uspela da uništi većinu fotografija jer su bile dokaz bludne i nemoralne večeri, jedan snimatelj Tazio Sekiaroli uspeo je da obelodani scenu koju je neprimetno fotografisao. Upravo to je trenutak kada je fraza La Dolce Vita zaživela. Ovaj događaj privukao je ogromnu medijsku pažnju i označio početak nove ere za Rim. Grad je postao glavni grad sveta, La Dolce Vita postao sinonim za uživanje i raskoš. Aja Nana je uhapšena zbog nedoličnog ponašanja na javnom mestu, osuđena na 2 godine zatvora. Nakon toga ostala je da živi u Rimu kao supruga Serda Pastorea, preminula je 29. januara 2014. Restoran Rugantino je privremeno zatvoren, a vlasnik je morao da plati kaznu. Na mestu gde se nekada nalazi u restoran danas je banka, ali tabla podsjeća na događaj koji je otpočeo La Dolce Vita. Rim je zahvaljujući ovom događaju postao simbol raskoši i hedonizma. Fraza La Dolce Vita ostala je sinonim za italijanski način života pun uživanja, pesmi i igre. Ovaj događaj iz 58. godine zauvek je promenio društveni pejzaž Rima i uveo novu eru uživanja i ekstravagancije, ali inspirisao čuvenog reditelja Federica Fellinija za scenu orgija u kultnom ostvarenju La Dolce Vita. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.